0: Ibu, Ibu Sukirah.
1: Dalam Pak Sableng.
0: Sampean kok nggawa becak?
1: Ya mboten kula wadon.
0: Wong sing supir je pake kaki sarno
1: kok malah. Becak kaki Turki min ora gelem
2: nggih. Becak, becak, pekayu becak.
1: Nggih, monggo sar, becak sar.
2: Arep padha maring endi kowe ya?
1: Arep maring gandrung apa sar? Oh, nah kenapa tukang becak?
2: Anak-anak, kaya-kaya tukang becak ilmu banget.
1: Tukang becak ilmu
2: bisa. Gawa wong telu bisa sanggup dadi siji.
1: Ya wong, kue wong. Kue ya wong.
2: Anu wong.
1: Monyet dia.
0: Becaknya bintang.
2: Ngomong-ngomong, kue arep pada maring ngendiri kama kayu.
1: Aku arep maring gandrung kondangan gue Pak Taslam.
2: Pak Taslam. 10.000 ping 50 kilo beri ketemunya pira. 500
1: aja 500
2: ewu
1: 400 ya wis kenyang-kenyang
0: ayo wani
1: iya 400 lah melu ketel masolet maju ngene rek Kak maju ngene
0: maju
1: iya majuane apa ora
2: kok njaluk pira lit 200 ora tukang becak goblok
0: nggih
2: pesel
0: oh sareang
1: 100
0: sableng kaki sarno sableng
1: ora bayar
0: ora bayar
1: ora bayar
2: kaki sarno yang ono-ono ono
0: tarik Sariyo orang
1: banyak tak dukung
0: ayo tarik